Efter denne barske start med Honky Tonk Town, skal vi lytte til Just a Closer Walk with Thee.

0: Og her fik vi Charlie Loving med et nummer, der hedder I Don't Love You Anymore. Og her skal vi så høre Bonnie Ovens med Just Between the Two of Us.
1: Just

0: Kendte og glemte.
1: Hits fra 1950'erne og frem.
2: Alle tiders bedste sange.
0: I studiet Niels Vestergaard.
1: Fredag kl. 14, lørdag kl. 16 og søndag kl. 18. Her på Radio Femern FM.
3: Sawadee ka.

0: kendte og glemte.
1: Hits fra 1950'erne og frem.
2: Alle tiders bedste sange.
0: I studiet Niels Vestergaard.
1: Fredag kl. 14, lørdag kl. 16 og søndag kl. 18. Her på Radio Femern FM.

tysk popmusik, så det basker, det rykkede over hele Europa i 80'erne. Modern Talking, Dieter Bohlen og Thomas Anders fra Modern Talking her med Cherry Cherry Lady, og det var i 85, den kom frem. Nu skal vi have fat i gode gamle Chris Rea med nummeret, der hedder Road to Hell her i 1989.

Put your head on my shoulder, Paul Anka, denne her amerikanske musiker, som altså allermest har skrevet store hits for andre artister, deriblandt Tom Jones, Buddy Holly, og hvis vi går frem i nullerne, så har han faktisk skrevet nummeret, der hedder This Is It for Michael Jackson, også Paul Anka her i Kendte og Glemte. Nu er det tid til en mand, der hedder Terrence Trent D'Arby.

I'm Not Okay sang Jerry Roll her fra 2024. Det var ugens anden nummer i Hansens countryperler i denne uge. Nu synes jeg, at det er på tide, at vi også får kvinderne med i spillet her i Hansens countryperler. Her kommer Victoria McCree og nummeret Night Things fra 2024.

0: alt det tøse fjent.
1: Men på tredje sal derhjemme lød nu modersmilestemme.

0: pille, stille, stille, stille. Pille, pille, pille, stille, stille, stille.
1: Flip, flap. Flipper, dipper, bip og bløp. Flip, flap. Flipper, dipper, blap og bløp.